Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Kan jo ta en liten tur bort til Amerika, se hva som skjer der.
2: Hva skjer der, ja?
1: Der har de litt trøbbel med disse lystavlene som viser drivstoffprisene om dagen.
2: Ja. Litt technicalities.
1: Ja, de har fått et lite problem, for de amerikanske pristavlene de ikke laget for så høye drivstoffpriser som vi nå får.
2: Oh.
1: Ja, fordi de har bare... De säljer ju per gallon, inte per liter och sånt. De har andra mål och grejer. Och så har de en annan valuta också. Ja. Ja, det visste du kanske inte, men de har dollar dem.
2: Ja. det visste vi. Ja. men det är ju helt hopplöst. De måste snart komma sig över på liter. Og...
1: Nej, det gör de ju inte. Men poängen nu är att dieseln här kostar 9,99.
2: Per gallon.
1: Per gallon, og da det ikke plass til mer prisstigning på en lystavla der.
2: Nei.
1: Nei, for de har ikke flere siffer. De kan ikke sette på et ett-tall foran og si at det $10 per gallon. Det kan de ikke.
2: Så 9,99 det dyreste de får til?
1: Ja, på tavlan så det det.
2: Ja, for de har bare gjort plass til. De tenkte, det kommer aldri til å komme over $10 per gallon.
1: Det tenkte de sikkert på et eller annet tidspunkt, men nå de altså så der, at de har ikke plass til høyere priser på tavlene sine I alle fall. Så må de teipe over hele tavla, eventuelt da bytter de ut.
2: Skriver manuelt.
1: Ja, jeg husker da vi I Norge stod overfor samme problem, da bensin og diesel kostet under 10 kroner literen. Det begynner å bli noen år siden, men jeg husker det, for det var akkurat samme problemet her,
2: ja.
1: At vi måtte bytte ut, altså den gangen så var det ikke bare lysskilt eller hva det måtte være, men altså, også pumpene måtte byttes ut, for pumpene heller hadde jo ikke plass til tall til.
2: Nei.
1: Det var ikke det. Så det bare styr når prisene stiger så mye som, ja. Som det der. Best å holde dem på et lavt og moderat nivå.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6.30 og 10. 1FM. 1FM.
3: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: drivstoffpriser som vi nå får.
1: Oh.
0: Ja, fordi de har bare... De säljer per gallon, inte per liter och sånt. De har andra mål och grejer. Och så har de en annan valuta också. Ja. Ja, det visste du kanske inte, men de har dollar dem.
1: Ja. det visste vi. Ja. men det är ju helt hopplöst. De måste ju snart komma sig över på liter. Og...
0: Nej, det gör de ju inte. Men poängen nå det är att dieseln här kostar 9,99.
1: Per gallon.
0: Per gallon, og da det ikke plass til mer prisstigning på en lystavla der.
1: Nei.
0: Nei, for de har ikke flere siffer. De kan ikke sette på et ett-tall foran og si at det $10 per gallon. Det kan de ikke.
1: Kan de ikke, så 9,99 det dyreste de får til?
0: Ja, på tavlan så det det.
1: Ja, for de har bare gjort plass til. De tenkte, det kommer aldri til å komme over $10 ja, per gallon.
0: Det tenkte de sikkert på et eller annet tidspunkt, men nå de altså så der at de har ikke plass til høyere priser på tavlen sine i alle fall. Så må de teipe over hele tavla, eventuelt da bytter de ut.
1: Skrive manuelt.
0: Ja, jeg husker da vi i Norge stod overfor samme problem, da bensin og diesel kostet under 10 kroner literen. Det begynner å bli noen år siden, men jeg husker det, for det var akkurat samme problemet her,
1: ja.
0: At vi måtte bytte ut, altså den gangen så var det ikke bare lysskilt, eller hva det måtte være, men altså, også pumpene måtte byttes ut, for
1: ja, pumpene
0: heller hadde jo ikke plass til et tall til.
1: Nei.
0: Det var ikke det. Så det bare styr når prisen stiger så mye som, ja. Som det der. Best å holde dem på et lavt moderat nivå.

0: Og vi synes at det forferdelig urettferdig.
1: Jeg synes også det veldig urettferdig at når du liksom betaler masse ekstra for å få en fotballpakke, at du ikke liksom får alt av fotball. Sånn hvis du har Europa League, Champions League og ja. Conference League for eksempel, at det skal være på forskjellige plasser hvor du må betale masse ekstra for hver.
0: Det ikke så veldig enkelt. Det var mye enklere før I tiden. Da gikk ting på NRK, for vi hadde bare en kanal. Ja. Men det begynner å bli en del år siden.
1: Det var bare en regning I posten I året.
0: Fikk vi to kanaler, hvor TV 2 kom på banen, og ja. Det var jo egentlig greit å forholde seg til det også, og så kom jo kabel-tv og 40 kanaler I en pakke, som gjorde at da klager man over at, ja, men det jo så mange kanaler her ikke vil ha. Vi ser jo ikke på alle disse kanalene, vi vil ikke betale for alle disse
1: som
0: kanalene her.
1: Som også noe å klage på tidligvis.
0: Ja, og så kom strømmetjenestene som lovet oss frihet.
1: Ja.
0: Og du ser hvor vi nå.
1: Nei, det jo helt håpløst.
0: Ja.
1: Det jo et pengesluk.
0: Ja, det det jo. Men man vet jo ikke hvor ting går hen. For det jo splittet. Hvor går kampen? Ja, Vent, de skal sjekke Begynner med TV 2 Nei, det var ikke der Vann på NRK da Kan NRK rett etter Nei, det var ikke der Viaplay da Nei, ikke der heller
1: Nei.
0: Går den hos Romsdals Boost Ikke kanskje
1: ja.
0: Nei, det var ikke der
1: Nei.
0: Heller Var det direkte sport da Nei, ikke der Sør nå Jeg skrur på radioen
1: Ja, den fortsatt gratis Musikk

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Kan jo ta en liten tur bort til Amerika, se hva som skjer der.
2: Hva skjer der da?
1: Der har de litt trøbbel med disse lystavlene som viser drivstoffprisene om dagen.
2: Ja. Litt technicalities.
1: Ja, de har fått et lite problem, for de amerikanske pristavlene de ikke laget for så høye drivstoffpriser som vi nå får.
2: Oh.
1: Ja, fordi de har bare... De säljer per gallon, inte per liter och sånt. De har andra mål och grejer. Och så har de en annan valuta också. Ja. Ja, det visste du kanske inte, men de har dollar dem.
2: Ja. det visste vi.
1: Ja.
2: men det är ju helt hopplöst. De måste ju snart komma sig över på liter. Og...
1: Nej, det gör de ju inte. Men poängen då är att dieseln här kostar 9,99.
2: Per gallon.
1: Per gallon, og da det ikke plass til mer prisstigning på en lystavla der.
2: Nei.
1: Nei, for de har ikke flere siffer. De kan ikke sette på et ett-tall foran og si at det $10 per gallon. Det kan de ikke.
2: Kan de ikke, så 9,99 det dyreste de får til?
1: Ja, på tavlan så det det.
2: Ja, for de har bare gjort plass til. De tenkte, det kommer aldri til å komme over $10 ja, per gallon.
1: Det tenkte de sikkert på et eller annet tidspunkt, men nå de altså så der at de har ikke plass til høyere priser på tavlene sine i alle fall. Så må de teipe over hele tavla eventuelt, da bytter de ut.
2: Skrive manuelt.
1: Ja, jeg husker da vi i Norge stod overfor samme problem, da bensin og diesel kostet under 10 kroner literen. Det begynner å bli noen år siden, men jeg husker det, for det var akkurat samme problemet her,
2: ja.
1: At vi måtte bytte ut, altså den gangen så var det ikke bare lysskilt eller hva det måtte være, men altså, også pumpene måtte byttes ut, for pumpene heller hadde jo ikke plass til tall til.
2: Nei.
1: Det var ikke det. Så det bare styr når prisen stiger så mye som, ja. Som det der. Best å holde dem på et lavt moderat nivå.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6.30 og 10. 1FM.
3: NFM. Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noen la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ok.